Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawa nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, It Might Be You.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man po, Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar... Gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: At oras sa 5:19 sa kahaponon samtang sa dugang pangbalita mga kasama, mga kaso sa dengue sa probinsya, Misaka karong buwan na mga hospital nagmonitor na karon o nagbutang na karon mga dengue fast lane aron mamonitor sa mga matakda niini. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: TYHP Tatak RMM Report.
2: Adunay nakitang pagsaka sa kaso sa dengue sa probinsya sa Sugbo karong buwan sa Hulyo. Kini mo gikumpirmar sa Provincial Health Office tungod sa sagunson nga pag-uwan sa Sugbo. Base sa datos sa buwatan sa uwing 5 ka semana, moabot sa 300 ka mga dengue cases ang natala sa Capital Run Hospitals sa 25 ka mga lokalidad. Duha sab ang natala nga namatay, usa gikan sa Konsolasyon, samtang nga usa gikan sab sa Compostela. Subay ni ini gi-activate sa mga provincial o district hospital sa Sugbo ang mga dedicated dengue fast lanes samtang gi-monitor sa mga doktor sa matag hospital labi na ang gilauman nga pagsaka sa mga kaso atol sa ting-uwan. Gipahimutang ang mga fast lane aron nga mapadali ang pagsusi o pagtambal sa mga pasyente nga gidudahang adunay dengue samtang gipalig-on sab sa mga doktor o opisyal sa hospital ang pagtubag sa panahong musaka pa ang mga kaso sa lalawigan. Gipasabot sa CPHO nga sa kasamtangan nagpabilin gihapong manageable ang sitwasyon ilabi na nga nakaplastada ng daan ang mga hospital sa mga angay niining buhaton alang sa mga pasyente sa dengue. Una nang gipahimangno sa Department of Health kon DOH nga nalakip sa common symptoms sa dengue ang taas nga hilanat, grabing labad sa ulo, panakit sa mga mata, pamuypuy sa lawas, pagsuka, skin rashes ug mild bleeding sa ilong ug lagos. Ugaling mabantayan kini daling dadon sa tambalanan ang pasyente aron nga malikayan ang complications niini. Padayong nanawagan ang kagamhanan nga muabag sab nga malikayan ang pagdaghan sa lamok pinaagi sa kanunay nga paghinlo, iabo ang mga tubig nga nakatambak ug pagsiguro nga protektado pinaagi sa pagbutang ug off lotion ilabi na sa mga bata. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.

0: asawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Buya.
0: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bo.
3: Unsa man ni mo hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan te karon ang sugilanon nagipadakan nato sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Sa higayon nga nagsugod ako og trabaho din sa laing nasod isip kitchen staff sa Osaka restaurant, nakarealize ko nga dili ko dalalim ang ilang trabaho. Ilabira gyud sa Pinas. Ingon ana kakapoy, pero gamay ra ang sweldo dito. Nakapabod lang ko kay naaman ko sa lain nasod. Ug bisag unsa unay mo paningkamot nga dili ka masayop sa imong trabaho. Dunay ko'y mga higayon nga mapalpa ka. Labi na sa kong sitwasyon nga kanunay kong magdali, pinaspasay ang trabaho.

0: to the point.
1: Payong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course ato resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og lig-on nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gigutom na ba?